0: यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तम् तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावित।
1: कौन्तेय हे कुन्ती पुत्र हे अर्जुन, अन्त्य जीवनको अन्तिम अवस्थामा यम यम वा अपि